Radio Jani po mladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj.

Ako se zgubiš ali zaideš s poti, ako ne pomaga niti ChatGPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski video spoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rock Radio. Čisti rock.